0: د مخ دانی داغونا دستر ګلاندی تور هلکی او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سرا هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوٹی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش پل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: لس قسم مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکتی ازنا کاسمیٹکس تاسو دپارا رولا لیدی دلس جڑی.

0: جڑ تھا, کیونکہ ابھی آپ کی بھابھی ابھی اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں, موجود ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. اوکے جی پوانا بانی آواز ہو کے بھی بس ایڈریس ادھر والی اوکے بھی اوکے کا نا بہم درواخ لے اتفاق وطنوال جن اسٹور گل شاہ جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باز محمد صرف گل محمد صرف سر زمنگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس جی ملاوی گیتا سورت لے شی او انتہاب تک ولی شی دی سر زمنگ ڈسٹریبیوشن ہوم دے پہول سیل بتا سو سرا ادوی تا ملاوی گی ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار آ مولانا یار محمد کڑی کوڈ بازار مولس کا ہاسپٹل اینڈ جنرل اسٹور بیزا عالم مارکیٹ وانا بازار اکبر حسین بزنس فارم اینڈ انوائرمنٹ شرین پتہ محبت خان گلی وانا بازار دکان نمبر تاہم محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل اسٹور پتہ پیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا پاور اسٹار کاسمیٹک ڈیلر اکبر جان مارکیٹ پتہ محبت خان گلی وانا حضرت نور جنرل اسٹور پتہ محبت خان گلی وانا ارپان جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور وانا بازار کی بتاؤ زمنگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی کی مزید معلومات سپر 3333501920 پانی کا ولی شکا چاہتا ہے ڈس پکار ہوئی ستا پوس پکار ہوئی پختن پکار ہوئی 0333.
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: بیماری غٹا بھی کلگا ہو علاج کول لازمی دی زکا کمونگ خپل علاج پٹائے ان کو نمونگتا نور بیمارے ہم پیدا کی دیشی آیا کتاسو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تباہ زکام تور زیڑے زیڑ زیڑے دما دا جوڑو دردونا دا گردو مسئلے دا میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا اور دا حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج قبل شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404.

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

0: جاوید امیرخیل سے تو دی دی سندر دی وجه مینوال یہ چھے راز بی خفا دا چھا بعد دست چھے گیا چھے تو رخ ستا او شاہ ساہی دی گنا بیا مینوال یہ چھے راز بی خفا دا دا تو دی سندر دی وجه ہوئے شاہ تو پا مخا شاہ ساہی دا ہوگی زی نیکس کلر تی مقابل کو چھے سوک دیسا اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اوکے تو آواز نہ روسی بیا تو ٹرائی کا والا سے 0-332-9-10-329 بیک ٹو بیک کے کاسے سے لائے جاری دو جی روت للے سے کال روتے کا والے سے ہو قسمات مشوی کال مو ملا شی خبر بوشی ہو کا قسمات مشنوی کیا بو خبر نشی گرو نیس کنر سیم سے کال لاری سوک دی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جنتی
0: سے تخص ترما سے نصر اللہ
1: کنا خبر
0: ہے ہاں استعمال نہیں بیسا پتا لگے
1: استعمال کر چار پانچ تاریخ دروازے
0: شاہ صحیح ہے صحیح ہے بالکل بس چکل ہاں لوڈ شے بیا زون تا رخ لے صحیح دا سے قربان رشتہ خبر ہے کوئی وعلیکم السلام نصر اللہ یو جہان مننا قربان دمرے فزی خبر ہے اور ڈیر پزڑا پوری خبر ہے

0: let's see next caller. Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Gulab o gul, rahmanullah salam wa shikurban.
1: Jama
0: pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu,
1: jama pishu, jama pishu, jama
0: pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama pishu, jama
1: pishu,
0: Guru next color so it's okay. Ji, to se khabar hai devi. Sefa 332 back to back the kaun se sala ji jari rahe. Let's see next color. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam.
0: To ko se khabar ke kim suna?
2: Nahid wazir dilan de
0: rokna. Oh, sada ma se Nahid wazir cheta me message kham postar go ter shwaye da she message de kada da. Hey, hey, Kurban, Kurban, Nahid Khan, have you come?
2: Nasta, khiri na jito bara tawaye tasaran.
0: Zabel ko chik chak ya Nahid Khan hai khapai ka khushala.
2: Ra khapai wander tal deshe ta zagam khapai
0: ham. Na zam mo wala pastana mein na do khade to na mein pastana wagi khapai ka khushala.
2: Yara zam leski khapai aur leski khushala.
0: Allah da khiru ki sham ve ve le khapai je khushala dekam.
2: Driver
0: ka me call deta aur kaun de kachag aaye hai call chaga wale ya tem nahi kana
2: na na ves ne ta kala un de kachag
0: na hai kana us gore da de vini be me us range chak
2: online ves te gota poder khatur
0: pa kala chi dekhala aga tem roshi chaga wale no kan se da aga be uchh si sa
2: sahi do
0: sahi ha sul jo broka
2: yaara
0: نہ لطیفو پروگرام نہ دے قربان خفانا سے سا صفات چھ سمرے ہب پروڈکٹ تے اگے حوالے سر سا میسج روکا جی سب میسج تا دے سر صفات چھ سمرے پروڈکٹ تے جی
2: صفات
0: میں جے سمرا خبر ہے پہ کوان جی مینا والو تے دے برے کے سب میسج ور کسا لطیفا بل پروگرام کے
2: حوالے تے دانی کے استعمال دا کے سزا زبردست رجزال تے پہ کے ہر بل آئل کے مخ پخپل استعمال کڑی دی مے دے پورا
0: تو استعمال کڑی دے جدا خبر دے مخ کے ویلے نہ دوتر کڑے مو ویلے پشتنا دینا وکڑا
2: ہونا
0: دے گڑا پشتنا نہ جچے پشتنے نہ کہو بتو سے نہ رتا وی ہے مطلب جس دکی ما پشتنے نہ کہو بتو سے غار رتا وی ہے نہ
2: یار
0: اخو چے تس پشتنا نہ کہ خواو دیتا تیرا اچھا غا بده صحیح اچھا دارو تو ہے چے مائی دیتا دے استعمال کڑی دی گنا اچھا بیا چرنگ چال ما مائی دیتا چال ما او غین علاوہ چے استعمال نکل بیا سرنگ تا دا جس کی دا خبر رتا وگا
2: یار اخو وال دیر نہ تکلیف پاو اس کے جما شاء اللہ وی نہ لگا
0: صحیح ہے نہیں ہے خوشحال رہتا اسے مینوال دیر ویسا پروگرام کی نورا جی سول جواب جدا ذخیرہ کی در کون سا
2: سلمینا
0: ہاں جی پاس کا سلمینا پاس کا
2: رکیب خٹکتا سابر وزیر تا
0: جی جی وعلیکم السلام اوکے جی تھینک یو سو مچ اوتو تھا ڈیرا ڈیرا مینا احترامات صحیح ہے یو جہان ماننا جی مشترا ہو ناہید وزیر جی

0: جی تنویر آتو سے چیری کے الکیسر سپر اسٹور منما تسلیم خان کا من رہی تھی سوری احسان کاسمیٹکس چیری بازور کے احسان کاسمیٹکس پچھتنے وقت چیری بازور کے وہاں کی تس طرح سے فاٹول پروڈکٹ ملاوی اور دی سرا شامونیر شاپنگ سینٹر چیری بازور کے پچھتنے وقت تس طرح سے فاٹول پروڈکٹ چینج شرم ملاوشی خبر کو جی دا آئی تھنک خماری مارکیٹ چھری بازور کے جلال شاپنگ سینٹر خدا ہے شامونیر شاپنگ سینٹر خدا ہے چھری بازور کے مندی کے پشتن ہے وہ کہ پروڈکٹ جیسے فاتن شاہ ملاوشی اور وہی چیز سانگا بنن سبا کے گلشی یا سانگا بنن سبا کے گلشی مائی پا سر کسری گٹھے لی دلی دینا پشو لڑتا ہو سی نیش کلر گرو جم سے کال لاری سوکھ دی سشا ملاوی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اللہ پاک کرم دار چھ گڑی جی سو کس خبر کی جی جی اوس درسی سو کس خبر کی کیم زینا
1: عامر خٹک
0: اچھا عامر خٹک تے پروگرام کی صفات کا اسمیٹ کے ڈی ڈی ویلکم ہر کلے سٹڈی ماسی او تو سٹڈی
1: ماسی
0: ڈی ڈی سفر جانا زبے کو ٹھیک ٹھاک کہ پہلے سال نکال کڑے پروگرام دا
1: ماسا خاموش پروگرام مرو والا
0: اچھا سائلنٹ لسنر ہے جی جی ہلو آواز دیر نہ خائب سے میرا لوڑ ہلو جی آواز دے غائب سے ہلو یو جہان منا نکال کا ولے بچے سائلنٹ پروگرام ہو رہے دو پاتا ہے نشتا ہے شکی میں خبر ہے غائدہ سے خواہش ہے شوا چی دو انہیں انکال وکڑو جی بلکو تسے کال کا ولے شاہ گرو نیس کلر چیم سے کال لاری سوک دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اللہ با کرم سے گڑے رقیب خطک تھا آئی تھنک
1: من ناراض بھائی رقیب خطک خبر ہے
0: رقیب بس تھوڑا ماں سے
1: من ناراض بھائی کال احوال شعیب رباری
0: زہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ تسرنگ ایسا ہوئی کنا
1: الحمد للہ بس پروگرام میں دیور دال زبردست مختصر اردو کی تاریخ سے توقع
0: نہ پشتو کے بھی پشتو کے بھی کہ اردو کے نا
1: خیر پشتو تو بہتر ٹرانسلیٹ کرتا
0: نا نا نا نا نا سول میں پشتو کیڑا دا ہے پشتو کے بھی کہ جی
1: چلو تو کوشش کروں گا
0: ہاں کوشش کوا کے نا رکھی بو کوشش کوا کے نا
1: سب رنگ سکیم شین رنگ سے مجھے پشتو کی ہے اسلامی ملک شناخت اکثریت نمائندگی کی اسلامی کیم کلچر سکیم دی گنا دا دے سب سکیم رنگ سے دا دے غیر نمائندگی کی اور سفید رنگ سے دا پاکستان کی جو سمرا اقلیت غدی مطلب خلق کی بستی لگا سمرا ضلعے دے کی کے لگا دنو رسول سمرا رسوبی دی دے اقلیت حقوق شمولیت الہ کے علامات کی دا سفید رنگ سے دا
0: اچھا ٹھیک ہے لگا صحیح دا تو مقصد ز صحیح ورا سے دا چتوی ال سو غوڑی خغا سے ایکسپلین نکل بیا بد ز بالکل اخر کے ایکسپلین کشا چاند سا مطلب یعنی چاند سا مطلب کا استور ایسا مطلب کے رکی بو پساؤ شویشا تے چدا بزبیا سرچ کا کنا اس میں سرچ کری نے دیشا اورا سیدو پوش شوشا ز پوش والا زکا ہمیں تو جی پشتو کے صحیح ویلی بودی وا سکھ بودی ویلی وا چے نا راز بھائی مجھتا سکول کی استوز دا سباک بے ہی ویل آئینا وشا رکیب یو جہان ماننا اور ادن کو تماشا اللہ دی صفات حوالے سے رائے سب شروع شاندے میسیج
1: بس راز بھائی زخو خپل ہر بال میں ہاں نیتا چے نن کا جو کہنا فرق پتیم بسل یو انشاءاللہ ہولا وڑی کی تا شین پا خوچی کی مدو اگر دمرو خشل ریزرد تا دے پیوز بلا میرا پشتو کی پیوز مطلب دیر مجھے ہو رہا شین پا دو کہنا نو زد لسنر تا ہاں دائیں چے مطلب استعمال
0: کو
1: بس راز بھائی کے سوکھا ریڈیو منور بھی چلا دیتے
0: اوکے جی دیکھا کے بولے یو جہان میں دھاو مشرا رکیبو اور دیسرا ٹیم چے دای کنا ٹیم تہ ہمے اوس وے سوچے چے نہ چے دا گین تھا وے نے تمرا زر زر تیرے جی شاہ چے بیا زوی تے کسا باز بیا بارے تے ٹیم نش دی وی خدا سے چان کمان چے زر زر تو سے میسج من یو نظر چے دا جاؤں بیا بدا سی وی چے اوری دوں کی وی کنا اب خفا وی اور دیسرا سر بیک گراؤنڈ کے ہاں اچھا جی بالکل داسی دی چی مینوال وی گنا شہراز وچ تے اردو سندر ہو بہی لگاوے نہ سید بس نیکسٹ پروگرام وچ دا انشاء اللہ اردو سان خدی تے شامل ہو ٹھیک نہ خاپ ما خاپ کے جی ہا دی سرا پاس میسج

جهان مننا استدعي ماشي هركلة أمي لنا جشبوه يو جهان ما thank you. بھائی جی سلام بول بول اہم گل گل مائی سویٹر کیوٹر کلے نظر والے بھائی جان سنگ یہ سنگ منگا چند اور مائی سلام ٹو ہنا آفریدی عمرہ خطک ماروش کشف خطک زونی خطک اور سائلنٹ وائلنٹ آل لسنر دائے بول بول اینڈ گل گل ہم بھائی چپا ٹکٹ فان عمرہ خطک بھائی جی رکیبا زور وقت اکڑا سا اوہ رکیبا زور وقت اکڑا سا زمان با خپل جنان باور دائے باور شتام آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندس خٹک فرام کندس رچکے سندس دماغ رکھے یہ جہان مان ہے نا جی سلام بھائی آواز اوکے دا تو سے پلام چھ آواز دے اوکے دا تو سے پہی جا مخ پٹکڑا روزا غنم رنگ چیتا مجھے کار لگا والا ہوئی چھ کنسٹرکشن چار شروع دا دیر جنوں کے کنسٹرکشن چار شروع دا اللہ خبر دا چکیم زوی خبر رکھا ہوئی ہوئی چھ پروگرام چھے دے پورا ہے زخط ہے کیا ماشا یہ جہان مرنا ہے بکڑم پٹ زلف جال کی لونگی نایا چھے ہیلو اینڈ ہائے سلام بلبل اینڈ گلگلو بھائی سنگ منگا چل دے سلام ٹو زینب ہنا آفریدی ماروش زونی خاتک کشف خاتک خوشی باجی سندس خاتک روشی خان مانو چوچی محمد باقی آل سائلنٹ وائلنٹ لسنر دے بلبل اینڈ گلگل بھائی سندس خاتک سندس خاتک مو طرف خیر مبارک اور تھینک یو سو ویری مچ بالکل دو دے مز رائے کر روشی بیا چھے چاچے خانہ چدا ویر کا آپ کی چھلی ملی لسنر ہمرا خچا فرام تخت نظر ہے ہمرا کرے گا یہ جہان مانانا کی اڑکی میں سے جنے کا بچے ہم نبی بچے السلام علیکم راس بھائی زیمہ سارا خان ریو شیر تا تا جلے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹانک, السلام علیکم وزیرستان. آپ کا میزبان آرچے انسختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو ویلکم جی آئینو پخیر راغلے ساتھ بسم اللہ. بالکل خواتین و حضرات, آپ تمام سننے والوں کو صحت کے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جناب جو بہنیں بھائی ہمیں جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ونس اگین میں ویلکم کہتا ہوں. صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے, جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. آپ کے جو بھی صحت کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہوتا ہے, کوئی ایسی بیماری کی آپ تشخیص کرانا چاہتے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں لائیو شو میں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے محترم حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات, اس پروگرام از بروٹ یو بائے الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک, اور آج کا پروگرام بھی بالکل لائیو اور براہ راست ہے. اور اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. سو ایسے پیشنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, ایسی بیماری جس کا علاج آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرایا ہے لیکن آپ کو فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے, آپ کو آفاقہ نہیں ہو رہا ہے, آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انس بھائی میں نے تو 15,000 کی, 20,000 کی, میں نے تو لاکھوں کی دوائی کھا لی ہے لیکن اس سے مجھے فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا ہے, مجھے صحت ہی نہیں مل رہی ہے. تو بالکل جناب, اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, صحت یاب ہونا چاہتے ہیں بغیر ٹیکے کے, بغیر کسی سائڈ ایفیکٹ کے, تو بالکل جناب دیسی طریقہ علاج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. آپ علاج کرا سکتے ہیں الشفا دواخانہ سے. بالکل جناب, آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دیسی طرح کا علاج ہے اس کا کوئی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, یہ 100% ہربل ہوتا ہے, دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جس بھائی بہن نے بھی علاج کرایا ہے دیسی طرح کا علاج, وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. سو بالکل جناب, چسمرا ہم پختنا سمنگا پروگرام وروی خویان دے برونا مشر کشر ساسٹولا تاہم پروگرام کے ہر کلے مائما اگرانو آرویدن کو دے پروگرام کی مجھے خبر کو دستاسو صحت بارے چھے آخا خویان دے آخا برونا سکھ چھے دا مختلف ہو بے مریانو چھے گیر چھے دے جناب ولی دا نفس نفسی دور دے ہر کس چھے دیکھنا آڈیر پر جلدی کے دے او دے جلدی کے مونگ ندا سے غلطیاں نے وشی چھے اگین بعد مونگ یو دا سے بیماری لحق شی چھے اگین ساسو ڈیر جاتے لاجونا ہم کا وہ بیا مطلب چھے ساسو کم صحت دا انے روخے شی. بالکل جناب, دی مقصد لا تحت تو مونگ دا پروگرام دے صحت پیغام دے ساسو دا پارا کم چھے الشفا دواخانے خصوصی تاؤن سر ساسو بخدمت کی پیش کرو. او گرانو آیویدن کو دے پروگرام کے مونگ سر موجود بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, حکیم صاحب تعلق اسلام آباد راول پنڈی ندا, او حکیم صاحب دا دیسی طریقہ علاج سر دا شاعت دیس کالون وابستہ دے او مریضانو چیک اپ آئینہ دا پاکستان مختلف شہروں کے کھڑے دے استاس اخپل شہر ٹانگ کے اخپل مریضانو چیک اپ آئینہ جاری ساتھی. اب بالکل جناب کا ساسو ہم دا چیری صحت حوالے سر مسئلے بھی او دا سے بیماری دا چی دیر زیادہ لجنم اوور لکڑی بھی او ساسو جکم آغا بیماری دا آنا ختمی جی زیادہ شوے دا. اور بالکل جناب, ساسو دا پارا یو اپرچونٹی دا, یو موقع دا ساسو اخپل شہر ٹانگ کے حکیم سید مشکور مشاہد سے روزانہ موجود بھی سبا ملا 8 بجے والا دا مقام 4 بجے پورے. بالکل جناب, حکیم صاحب موجود بھی الشفا دواخانہ کے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے. تو بالکل جناب, یہ بھیڑیا برا میں کس طرح کے سننے پہن تو آکو میں پروگرام جی آیا نواد ویلکم آدھا. جناب اگر تو بھی کوئی بھی صحت دے حوالے دے سوال ودا ہوئے تو حکیم صاحب کو پوچھ سکتے اس پروگرام دے وچ. جناب یہ پروگرام صحت دے حوالے دے نال اسی جیسا گال کرنے ہونے ہیں تواری صحت دی جی تو بیماریاں ہونے ہیں یا تو کوئی ایسی بیماری مبتلا دے وے جہاں علاج کرا کرا کے تم تھک چکے وے بھائی انس برا میں تب زیادہ علاج کرایا می تو میں کو بالکل شفا نہیں ملتی پی. تو بالکل جناب, ایک دفعہ تسا ضرور تشریف گن کے آسو الشفا دواخانہ تے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ. بالکل تسا آ سکدے وے, مریضاں دا چیک اپ معائنہ کرا سکدے وے تے انشاءاللہ جڑے بھی مریضی میں کوئی ایسی موزی مرض مبتلا ہیں جنہاں کو آکھا گیا ہوئے بھائی تمہارا علاج نہیں تھی نا, جناب ایک دفعہ تسا تشریف گن کے آنا تو آپ ہی ہوئے تمہارے گھر چ کوئی ہے ایک دفعہ ضرور تشریف گن کے آسو الشفا دواخانہ تے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ. سو بالکل لسنرز, یہ شو بالکل لائیو ہے, براہ راست ہے, کوئی ریکارڈڈ شو نہیں ہے. سو چلیں گے جی صحت کے سفر کو ہم آگے بڑھاتے چلیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے لیکن کالز کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. کال کا نمبر اپنے پاس لکھ لیجیے 0319-55-23-404 پر. سو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جناب, تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بعد آپ کی کالز لیں گے. جناب حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور آج ہم بات کریں گے کیونکہ بہت ساری بہنوں کے بھائیوں کے یہ میسیجز آتے ہیں کہ نس بھائی ہمارے چہرے پر کیل ہیں, مہاسے ہیں, چھائیاں ہیں, دانے ہیں, میری عمر 14 سال ہے, 15 سال ہے. تو اس طرح کی بے شمار سوالات آنے کے بعد حکیم صاحب سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو چہرے پر دانے آتے ہیں بہنوں کو یا رنگت سانولی ہو جانا تو اس کی کیا وجوہات ہیں. سو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا, حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں چلتے ہیں. جی حکیم صاحب ہمارے ساتھ آن یور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو ایسا موقع نہیں ملتا.
0: ایسی بات ہے
1: کہ آپ خدمت بھی کریں, یعنی خدمت خلق ایک فریضہ تو ہے, ایک
0: بات ہے, ہاں بالکل.
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی پریشانی کو, اس کی تکلیف کو سمجھو. اگر آپ اس کا حل نہیں نکال سکتے ہو تو کم از کم آپ اس کو ایک اچھا مشورہ تو دو.
0: ظاہر سی بات ہے
1: کہ جو اس کے لیے بہتر ثابت ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں وہ علم دے جس میں نفع ہو اور خدمت کرنے کا جو ایک جذبہ یا جو ایک
0: بات ہے
1: اس کی توفیق دے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک بہتر سا کرے کہ ہم کسی کے لیے کوئی اچھا ثابت ہو.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: باقی ہمارا پروگرام ہے اور صحت سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ صرف ایک آگاہی کا پیغام ہے.
0: ایسی بات ہے
1: کہ جو لوگوں تک چند جڑی بوٹیاں یا دیسی ادویات, کیونکہ یہ ہے ہی بیس دیسی جڑی بوٹیاں,
0: بالکل.
1: تو اس کے ذریعے صرف یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ یار آپ یہ جو جڑی بوٹیاں کچھ لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں, ضائع کرتے ہیں جو اوریجنل حالت میں جیسے ہمارے ارد گرد ہیں, تو ان سے ہم اپنے لیے بہتر کام لے سکتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اور صرف اس کو استعمال کا طریقہ اور دوسرا یہ کہ کس فائدے میں ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس کے لیے کوشش ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس کوشش میں کامیاب.
0: بالکل ایسی بات ہے. حکیم صاحب بتائیے گا ذرا کہ جو آج چہرے کے حوالے سے بات ہم کریں گے کیونکہ بہت سارے آپ کو کالز آتی ہوں گے پروگرام کے بعد, مجھے تو شو میں بھی آن ایئر بھی آتے ہیں, بعد میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ چہرے پر بہت زیادہ دانے اکثر بہنوں کے ہوتے ہیں اور بھائیوں کے بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
1: یہ ایک بڑا عام سا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پمپلز نکلنا, دانے, چھائیاں اور دانے. یہ صرف پہلے تو تھا کہ یار اس کو بندہ یہ تصور کرتا تھا کہ یار یہ نوجوانی کے عالم میں نکل آتے ہیں کو یا بعض بچیوں کو, تو اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ ان کے لیے اپنے کوئی نسخے کوئی دوائیاں استعمال کر سکتے
0: تھے. بالکل.
1: لیکن آج کل یہ بہت زیادہ طور پہ ہونا شروع ہو گیا.
0: بالکل.
1: اس میں صرف ہمارا ایک تو جو خوراک ہے کچھ اس کی متوازن نہیں ہے, وہ غیر متوازن کہہ سکتے ہیں, اور ایسی جنک فوڈ ہیں, فاسٹ فوڈ ہیں, تو وہ تھوڑا سا مسئلے پیدا کر رہے ہیں کہ میدے میں تیزابیت, جسم میں حدت, ہاتھوں پیروں میں سے سیک نکلنا, تو یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ جلد پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور چہرہ جو ہے یہ سب سے حساس عضو ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اس پہ جو ہے بہت جلدی اس کے اثرات نظر آتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: اب کچھ لوگوں کے چہرے پہ کبھی کبھار ایک آدھ دانا نکل آتا ہے اور بعض کے چہرے پہ مسلسل مہاسے اور یہ چیزیں رہتی ہیں.
0: ایسی بات. ٹھیک ہے.
1: اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نشان بھی چھوڑ جاتی ہیں چیزیں سیاہ یا بھورے رنگ کے, کچھ لوگ ہاتھوں سے انہیں دباتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: تو اس سے وہ اور زیادہ پھیل جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دانے ہیں یا یہ چھائیاں ہیں یہ کس نوعیت کی ہیں, ہماری سکن کیسی ہے, ہم اس پہ جو چیز اپلائی کرنے لگے ہیں آیا وہ کارآمد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ ہر ایک کی جلد ایک جیسی نہیں ہے.
0: بالکل
1: فرق ہے. اب اس میں کچھ چیزیں سینسیٹیو ہیں اور وہ آ کے پھر تھوڑا سا اثر انداز دیتی ہیں, جس کے بعد میں پھر نشانات اور افیکٹس وغیرہ ثابت ہوتے ہیں. جس طرح آج کل کیمیکلز کی کریم ہے, لوشنز ہیں, ان کے ذریعے ہو رہا ہے. तो उसमें अपनी जिल्द को पहले समझना जरूरी है,
0: ठीक है,
1: और उसके बाद कोशिश करें कि आप किसी मुआलिज से मशवरा भी कर लें और उसके मुताबिक फिर आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसमें आप बहुत बेहतरी फायदा ले सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि जिल ये जो है दाने या पिंपल्स,
0: हाँ जी,
1: तो आखिर बनते ही क्यों है,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: अब जिल्द में क्योंकि बहुत से देखें तो बारीक बारीक मसाम है,
0: बिल्कुल ऐसी बात है,
1: छाननी की तरह के जिसमें से पसीने की शक्ल में मुख्तलिफ जो फासद मादे भी हैं या हमारे नमकियात हैं वो जिस्म से फिर खारिज होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: इनसे बाजुकात ऐसा है कि तेल की तरह भी जल्द से खारिज हो जाते हैं,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: तो अब जब उसमें ऑयल की मिकदार बढ़ जाती है तो फिर जो उसके मसाम हैं,
0: ठीक है,
1: वो तकरीबन बंद हो जाते हैं और उससे फिर जब बंद होंगे तो वो चीजें फिर ये कह लें कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स और ये सोजिश वाले दाने और ये चीजें फिर साबित हो जाती हैं। अब उसमें ये देखना यही है, उसके मुताबिक फिर उसका इलाज है। बात तौर पर ऐसा होता है कि जब हम बलोगत के पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो वो बच्चे हैं या बच्चियां हैं तो उसमें हार्मोन्स भी तब्दील
0: होते हैं, बिल्कुल तब्दीली होती रहती है।
1: जब हार्मोन्स की तब्दीली होगी तो उसकी वजह से भी जो ऑयल है हमारी जिल्द में उसकी पैदावार बाज़ुकात बढ़ जाती है,
0: ऐसी बात है
1: तो
0: बिल्कुल।
1: इसलिए भी बाज़ुकात ये होता है कि नौजवानी में कह लें या छोटी उम्र में कह लें ये एक्नी वगैरह और ये चीजें ज्यादा जो है वो आम भी हो जाती है,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: अब ये बात ये है कि ये मसला जो ज्यादातर एक छोटी उम्र तक या नौजवानी तक भी महदूद नहीं रहता है, बाज दफा ऐसा होता है कि लेडीज में भी कुछ मसले हैं, कुछ पेचीदा मसाइल हैं, उनकी वजह से तब्दीली और हार्मोन्स की तब्दीली या उसके मसाइल या बहुत ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल, उससे भी ये चीजें मुहासे पिंपल्स दाने ये बाज़ुकात बढ़ जाते हैं,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: अब मर्दों में भी ऐसा ही है कि हार्मोन्स या कह लें कि उसे हम कह देंगे ऑयली जिल जो है,
0: ऐसी बात है,
1: पसीना है, बाज़ुकात जो लोग शेव करते हैं उनसे भी बाज़ुकात जलन, बाज बैक्टीरिया या कुछ मुख्तलिफ ऐसी केमिकल्स की प्रोडक्ट्स जो हम स्किन पे इस्तेमाल करते हैं अपनी जिल्द के लिए तो वो भी बाज़ दफा इसमें अपना हिस्सा डाल देती है या कह ले कि वो इसका जरिया बन जाती है,
0: ठीक है।
1: सर ये नहीं है कि आप अपनी जिल्द हमारी जिल्द अगर साफ नहीं रहती या स्किन पे तो उसकी वजह से निकलते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो हमारे मसाम हैं अगर वो बंद हो रहे हैं, चाहे हमारी जिल्द साफ भी है, हम बेशक दिन में दो दफा नहाएं या तीन दफा नहाएं या कोई फेस वॉश या ऐसी चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मसाम अगर बंद होते हैं तो उसमें कोई सोजिश हो सकती है, कोई हार्मोन्स का मसला आ सकता है, कोई बाज दफा ऐसा होता है कि और दीगर काफी चीजें ऐसी शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इनको एक तो पहली बात है कि कोई भी अपनी तरफ से उस पर कोई चीज अप्लाई ना करने की कोशिश करें, कोशिश करें कि आप अपने मुआलिज से मशवरा कर लें,
0: ठीक है,
1: और अपनी स्किन के मुताबिक और अपने जो मसला है उसके मुताबिक उसका हल भी
0: ठीक है
1: तलाश कर लें,
0: बिल्कुल,
1: इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे वो चीज साबित हो जाएगी और उसके फिर आप अपने मुआलिज से मशवरा करके उसके मुताबिक अपना जरिया अपना सकते हैं ताकि उसमें आपको बेनिफिट्स मिले,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: बार बार मुख्तलिफ नोयत के मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबन या ऐसे कोई लोशन वो जरूरी नहीं है,
0: ऐसी बात
1: ठीक
0: है,
1: हाँ। आप उससे देसी तरीके से भी कर सकते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: अच्छा, बहुत सारे लोग हकीम साहब शॉर्टकट ही करते हैं, कोई लोशन इस्तेमाल कर ली, कोई क्रीम इस्तेमाल कर ली, इसलिए क्योंकि अभी इतनी एज भी नहीं होती और ये चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं।
1: असल में होता है ऐसा ही है और आजकल जितने फेस वॉश हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं, तो वह लोग यही समझते हैं कि बस हम फेस वॉश लगाते हैं इससे हमारा चेहरा साफ हो जाता है,
0: बिल्कुल ऐसी बात है,
1: बिल्कुल वो चेहरा साफ करते हैं, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं कि वो आपके रंग को साफ करते हैं, लेकिन वो आपकी जिल्द पर कुछ ऐसी असरात छोड़ जाते हैं कि जो बाद में आपके लिए बाज़ुकात पेचीदगी,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: अब फिर उसमें होता है कि अगर कोई एक आध दाना निकल भी आया تو ہم اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے مزید بڑھا لیتے ہیں. اب چاہے ناخنوں سے کریں چاہے ہاتھ سے انگلیاں سے دبائیں, تو اب اس میں سوزش بھی بڑھے گی,
0: ایسی بات,
1: انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھے گا, اور اس میں سے جو رطوبت نکلے گی وہ جلد پہ جہاں بھی لگے گی وہاں ایک نیا دانہ یا نیا ایک ذریعہ بنا دے گی, اور پھر بعد میں مستقل طور پہ کہہ لیں کہ وہ داغ بھی واضح چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم ان داغوں کی صفائی کے لیے مختلف کیمیکلز کے چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ کالے ہو جائے. تو چیز یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو انہیں چھیڑنے کی بجائے آپ سب سے پہلے تو مستند معالج سے مشورہ کریں, اور اگر آپ بے شمار چیزیں ہیں کہ آپ نیم کے نیم کا صابن ہے, نیم کے پتے ہیں, اس سے بھی آپ چہرہ دھو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹولز ہے اس کو پانی میں آپ شامل کر کے اسے دھو سکتے ہیں تاکہ وہ جو اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی, جراثیم مارے گی, انفیکشن کو دور کرے گی, جلن کو دور کرے گی, اور آپ کی جلد پہ کسی قسم کے کوئی آفٹر افیکٹس نہیں آئیں گے. باقی جہاں کچھ ایسے ہیں, اب خواتین زیادہ تر لائٹ یا ڈارک ایک قسم کا میک اپ کا بھی سہارا لیتی ہیں,
0: ایسی بات ہے
1: پنجن میں جانے, اب اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ کیمیکلز, کچھ ذریعے ایسے کہ جو بعد میں آپ کی جلد پہ بہت زیادہ,
0: حکیم صاحب ویسے اگر بتایا جائے تو میک اپ ٹوٹلی جو ہے وہ کیمیکل ہی ہوتا ہے.
1: ہے تو کیمیکل ہی,
0: کوئی نیچرل چیز تو نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے, کوئی جس کا پارلر ہے جناب, اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میری چیزیں قدرتی ہیں, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا,
1: ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے وقتوں میں دیکھ لیں, سب سے پہلے زیادہ ہمارے بچپن میں تو زیادہ تبت کریم استعمال ہوتی تھی, اور اس کو لوگ استعمال, بلکہ اب تک وہ چل رہی ہے. تقریباً میری بھی ایج 60 کے قریب پہنچ رہی ہے اور میں اسے مسلسل دیکھ رہا ہوں. تو چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی کیمیکل سے مبرہ ہیں,
0: ایسی بات,
1: اور وہ نقصان نہیں دیتی. یا پھر یہی ہے کہ دیسی میں تو آپ لوشن تیار کر سکتے ہیں,
0: ایسی بات ہے, ایسی بات ہے,
1: اپنے چہرے کی صفائی کے لیے. لیکن کیمیکل کی کوئی بھی آپ کریم یا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو افیکٹس آئیں گے وہ پھر آپ ان کے لیے پھر میڈیسن استعمال کریں گے.
0: ایسی بات ہے, استعمال کرنی پڑے گی.
1: جب آپ استعمال کریں گے تو وہ اور زیادہ مسئلہ بن جائے.
0: ایسی بات ہے,
1: کسی سے مشورہ کرنا, اور وہ بھی معالج سے, تاکہ وہ آپ کی اسکن کو دیکھ کے یا آپ کی جو حالت ہے اس ٹائم, آپ کے دانوں کی, آپ کے پمپلز کی یا چھائیوں کی, تو وہ اس کو دیکھ کے پھر آپ کو جو مشورہ دے گا وہ اس میں بہتر آپ کے لیے ثابت ہوگا.
0: ٹھیک ہے,
1: باقی اپنی خوراک پہ ضرور, خاص کر مرد حضرات جو اب بازاری جو خوراکیں اور خاص کر روغنی آئلی یا کہہ لیں کہ بہت زیادہ اسپائسی قسم کے یہاں

السلام علیکم وعلیکم السلام جی زاور مزیام کمرہ نکمل بیچے نی فرامٹن کو دین من نسی کمرہ نکمل بیٹھا نے سے بیچ نزبان بھائی لو ایک سوال سی سید رحمان بیٹھا نے سے تو ابشر روزان دا اشارہ سے دین من نسی خوشحال شی کے درمن شی عزت من شاہ تو چی ودی شکوتوی وزیرستان جنسور افسر خان پلازیش 20 منٹ شی سے چکن کے نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی چھاسی وادی شکتوی وزیرستان یا نسٹور افسر خان پلازی 20 منٹ شہاسی نوٹینشن تمام پروڈکٹس بھی سرا ملاوی شیویر شہاسی

Mutin Shin Vitamancy, Faswash, similar, I had to shell. We may second the Kenaruna, the Marshall Tool Purid the Shivita, Pira, Bulmutilip Shasi Purid the Shaveda, or this Sarasarasi, or Mardut Kundisha Purid the Shaveda. Nurba the Hera Sikamanagan, Serafi Lizere, Nanbe, Zala Bakeda, Chikamanagan, the Mutin Shin Vitamancy, Faswash, Akliha. Okay, that tour by the Daba, Chikimoto Achilles, the Yabatas of the UP Hunter, Gazi, Chimisha, Rusty, Mishadori, the Mishi, Malaki, the Ashtoma Switch for Toka, and I say, Kenana, Matanasi, I say, Matarivi, Ratanasi, in Islam, we are the Jews of Batani ship to worship. She's a face wash, the local Asians, and maybe goes in America. But I sit out over a girl, but can't have a Maka, Haber was over Saragomachi. از سپاس اف خبری کنم خانه نکنه پتی خبری نکیشه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو آپ کو سلام بھائی کی سب سسٹر کو سلام بختورا دیر من سے خوش حال ہے تھینک یو اور وش میں ریدہ ہاں دیر من سے اور بلوئی سی چه ایک انا سی او ایس انتظار مکوو سی پروگرام تو دیر مننا سی تینکو خان دا خود ریر شو گلو زیر ملا چه باس موش پروگرام شده شرکتو کو گنا سی سر تا چگر دا چگر میکن دیموش پروگرام شده رخ باشه گواد سی شراغ لما خاص سی سنم آواد آسو سی

بالکل جناب، بالکل جناب، ابھی سر سوغاڑ کے نا شلیش شلیش خیستاش چکم دکن د دماغ دغونا تیر سری چکم دکن ہمیشہ ہمیشہ دبر ختم شو گئے انتخاب ہو گئے نوٹینشن گولڈ کریم گیج یا گولڈ فارمولا کریم ہاسی ضروری استعمال کرنا وجہ سے بیوٹی کریم ہم استعمال والے شی نوٹینشن شی نوٹینشن کے دے دینے لوازی گولڈ ہم استعمال والے شی بیوٹی ہم استعمال والے شی فارمولا ہم استعمال والے شی بالکل سس پورا ری خاص استعمال کے راشے خا بار بار پروگرام تر تک دمش مطلب ہم داوی چھ پروڈکٹ سے رو پریشان ہم تو سی روخ لے استعمال کی تے سب شلا در کی چل در کی شان

اوکے جناب ٹائم ہرو سرا آپ ہاتم کی دودھ ایچی اور چکم دکھنا بیا بھائی سمیسٹر تک ہرو سر اور تسی سو کال چکم دکھنا غوڑ ایچی وہی خلاص ہے غیر پاس چکم دکھنا بیا بتا سونا بیمیش ٹائم خلوڑا خاصی

زمامي شرماش لا تملش سبي زبا سر کڑ کڑ ایدر باندې فرما وا وا کمنا نکمنا بھائی اس ٹائم اتنے سویٹ ہوتے ہو نائٹ کو اتنے عجیب ہوتے ہو پتہ نہیں کیا ہے کہ نسے زما خورے رو بعد ہر پروگرام یو فارمیٹ وی کنے سی ری پروگرام کے جتا سو سیریس سیریس خبر کو مکھن بیا ہونے کی شے کنا جو بتا سو شے کہ بتا سو ریڈیو بند ہوئے خاص مدد نے لو اسی اس گور وڑ مزے چلے کہ جتا سو سیریس خبر ہر پروگرام فل فارمیٹ وی ری پروگرام فارمیٹ دا چیز بتا سر گپ شپ لگو مت اس زما خبر اور اسی مت اس پروگرام خوشوائے وی اخر

دورکاریم گزاره را سراوکا زرگرا در ناخلما یو پیزوان دچا دپارا موست ویلکم خودی نو ٹینشن شو آئی ایم وفا بیٹھنی ڈیر منن سی وفا بیٹھنی خوشحال شی تھینک یو سو مچ یو جہان منن سی اچھا بھائی میسج میں بولے نشہ ملے وی بھائی اول پٹول خیان دے ویٹامن سی کلر روڑی رس دی رباب ملاوشن ویٹامن سی بالکل ملاوش بیوٹیفل پٹن قرآن بڑی بدل ہے مال کتا دماغ درتا خراب نشی غلط شیطان چاتم ہوا الگ سے ذرا مار بھی چاہ نہیں واہ واہ الگ کمران اکمل پہ یاد کر رہا تھا سڑے برقی سے بڑے رمن سی ویسے ہائی گڈ مشین صاحب کو سلام آئے مہین مہین خور سر ہے شاہی جو رسم خور سڑے رمن خور خان من جی تھینک یو سو مچ سر.

0: رانی فرام چانگ بھائی کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے بھائی. میرے ابو آج بازار گیا ہے اور میں نے اپنے ابو سے نو ٹینشن میٹر مزید فیس واش منگوایا ہے. آئی ایم میرے منظر میرا خاص طور خوشحال ہے. میرا بٹھنی تھینک یو. السلام علیکم بھائی جانا پانچ
1: ارے ملا مرن سی اس میں

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 22.

0: جی جناب وزیرستان وانا سے ماسٹر حاجی گل خلیل، اچھا یہ مجھے لکھتے ہیں خلیل دانش. حاجی صاحب میرا نام خلیل تابش ہے، ٹی اے بی آئی ایس ایچ تابش. خلیل دانش صاحب سلام، کیسن کے 3 بوٹل یوز کر لی ہیں اور اب یوز کروں کہ نہیں؟ کافی فرق آیا ہے، شدید اچھا شدید شاید سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیسن کی کون سی پروڈکٹ استعمال کی ہیں. کل انہوں نے میسج کیا تھا کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وانا کے اندر بھی بھیجیں، تو اگلا میسج آپ ضرور کیجیے گا.
1: کیسن کی ہر پروڈکٹ معیاری اور کوالٹی وائز بے مثال ہے، جیسے کہ یہ کیسن کے پین پرفیومز جو قیمت میں کم اور معیار میں اعلیٰ ہیں.
2: خواتین کے لیے زہرا پرفیوم،
1: مردوں کے لیے اکبر پرفیوم. آج ہی تشریف لائیں حاجی زری اینڈ جنرل سٹور، بالمقابل خروٹی پلازا ظفرآباد.
0: جی جناب ظفرآباد میں ہمارا یہ سیل پوائنٹ ہے حاجی زری جنرل سٹور، جہاں پر آپ کو ہر چیز ملتی ہے. اور ظفرآباد والوں کی ڈھیر ساری محبتیں جو ہے وہ اس سٹور کے اوپر پائی جاتی ہے. بہت شکریہ جناب. تو حاجی گل خان صاحب جو ہے، حاجی گل خان جو ہے وہ آپ مجھے بتائیے کہ شفایت درد آپ نے لیا ہے یا ہیئر آئل لیا ہے؟ آپ نے کلیئر نہیں کیا. السلام علیکم سر جی، کیسے ہو؟ شو نائز ہے، سب سننے والوں کو سلام. سر جی میری سسٹر ہے وہ گلوٹا وائٹ
3: کی سچی محبت.
0: اچھا جی، کہتے کہ میری سسٹر ہے جو گلوٹا وائٹ کریم استعمال کر رہی ہے اور گو پمپل سو بھی اچھا ریزلٹ ملا ہے.
3: ہر زلف کی سچی.
0: ارم شہزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جناب آپ گلوٹا وائٹ کو استعمال کر رہی ہیں، آپ گو پمپل کو یوز کر رہی ہیں، دونوں پروڈکٹ اپنی جگہ پر باکمال ہیں. اور آپ اسے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کافی فرق آ گیا، تو تھوڑا سا اور بھی اس کو جاری رکھیے. ٹھیک ہے جناب، یہ ذہن کے اندر یہ چیزیں نکال لیجئے، ہفتہ 5 دن 3 دن والی یہ بھی کہانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جناب، ان کہانیوں سے آپ باہر نکلیں. اسکن ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ٹائم بھی مانگتی ہے، وہ کیئر بھی مانگتی ہے. سو آپ ضرور استعمال کریں اور کنٹینیو رکھیں اس کو. حال سنا خلیل برا، میں حمزہ بلوچ ہاں کورئی کول. اچھا جی کورئی سے ہیں جی، بہت شکریہ. درے ادن ہمارے ساتھ ہیں جناب. السلام علیکم محترم والے استاد، جو ہمیشہ کی طرح بیسٹ ہے اینڈ اٹینڈنس لگا دی، طبیعت ٹھیک نہیں. آپ کو سب سسٹرز کو ڈھیر سارا لونگ والا سلام. جسٹ فار یور ون اسمائل. میری اسمائل دیکھنا چاہتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسمائل نکلتی ہے یا اسمائلا نکلتا.
3: سچی محبت ہر زلف کا پہلا.
0: جی جناب، کہتے ہیں باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں. بیٹا بولا، ابو سکول میں اساتذہ بھی یہی کہتا ہے، کہتے ہیں تو کسی جانور کی اولاد لگ. او مائی گاڈ،
3: ہر زلف کی سچی.
0: یہ ہوتا رہتا ہے ویسے، ہے نا. تو کہتے کہ میں شیر ہوں، تو کہتے یہی بات ہے، میرے استاد بھی کہتے ہیں جانور دی اولاد ہے تو انسان دا پتر نہیں. جی جناب، کیسن نیچرل پاکستان کا پروگرام سن رہے ہیں کیسن ٹی ٹائم. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کی کالز ہم لینے لگے ہیں. عامر اوان پاکستانی، خلیل برا سارا مہمان آیا ودا ہے سویرے میں کوں کے کرنا ہے. جناب شاہجہان ممبر سن آ چکے ہیں، کال گال کرنے انہاں دے نال. دیکھو کیڑے گالیاں کرن ایں وقت سارے کول آئے بیٹھے ممبر شاہجہان. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام سر خلیل خان،
0: کیویں حال شاہجہان بھائی جان؟ چنگے ودے وے تساں؟ ٹھیک ٹھاک وے،
4: شکر ہے سر. مسے کو کال لگی اج تے کوئی بڑا راشکا شاہی.
0: ہاں راشکا واتی پکڑ کی دے وڈی گال ہے، صحیح نمبر مار گئے ونا ریس ہی جویں 10 بندے بھیتے ودے ہوندے تے ایک بندہ وان کے رسی پکڑ گیندا تو جنا تو وہ ہوندا نا وات.
4: بالکل
0: شیر ولی کنڈی جنرل سٹور، نئیم کنڈی جنرل سٹور. شیر ولی ایسا کو ناراض تھی گیا کہ تسا کو سامان سارا پورا کیویں نہیں کریں دے، ہاں جی تسا بھی بو اونچیاں تے لگے گئے وے، تسا بو ہوائیاں پہنچ گئے وے، ہاں جی. این قسم دی گالیاں کو وان کے ذرا سیدھا کرے. ਸੁਸਤ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਈਮ ਹੈ ਚੁਸਤ ਬੰਦਾ, ਚੁਸਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਸੀ। ਠੀਕ,
4: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ
0: ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ
4: ਬਸ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ
0: ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਔਰ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਹਮੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਖਲੀਲ ਭਾਈ, ਆਈ ਐਮ ਕੁਦਸੀਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਬਹਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਵਾ ਹਮਜ਼ਵਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਦੋ ਟਕੇ ਕੀ ਔਰਤ। ਫਿਰ ਸੇ ਪੜਨਾ ਪੜੇਗਾ ਮੁਝੇ, ਆਈ ਐਮ ਕੁਦਸੀਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਭਾਈ, ਮਾਂ ਜੰਨਤ ਬਹਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਵੀ ਹਮਸਫ਼ਰ ਬੇਟੀ। ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਟਕੇ ਕੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਆਪ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਆਪ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਏਗੀ ਜੋ ਔਰਤ ਕੋ ਦੋ ਟਕੇ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਪੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਆਪੀ, ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਅਤ ਸੇ ਹੈ? ਮਰਦੋਂ ਕੀ ਦੌੜ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਆਪ ਉਨਸੇ ਜੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਆਪਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆਪ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੋ?
5: ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ।
5: برداشت
0: نہیں کرتی، دیکھیے یہ بات ہے، اچھی ماں کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔
5: جی ہاں، ہمیں نا فوراً سے تھک سے جواب نہیں دیا گی، کچھ سوچنا چاہیے، بعد میں دینا چاہیے، کبھی کبھار مرد غصے میں ہوتے بالکل خاموش رہنا چاہیے۔
0: یہ ساری لڑکیاں جتنی بھی سن رہی ہیں اگر اس چیز کو فالو کر لیں تو بھائی یہ سب کی کامیابی ہے۔ میں آپ کال پر رہیے گا، ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم ایک دفعہ کانفرنس میں تھے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ بھائی ریسپانس جو ہوتا ہے نا، جو جانور ہوتا ہے نا، جانور آپ گدھے کو ٹکر مارے نا، ہاتھ لگائیں تو وہ آپ کو فوراً لات مارے گا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان کے ساتھ یہ رویہ ہو تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس دماغ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آئے نا تو آپ یوں سمجھے کہ آپ کے ماتھے کے اوپر ایک بٹن ہے جس کو بولتے ہیں رکنے والا بٹن، اسے دبا دیا کریں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے جناب۔ انسان ہونے کا تقاضا یہی ہے، وہ گدھا ہوتا ہے جس کو ہاتھ لگاؤ تو وہ لات مار دیتے، سوچتا نہیں ہے کیوں اس نے ہاتھ لگایا مجھے، ٹھیک ہے جناب۔ اور انسان کو، انسان اور جانور کے درمیان فرق ہونا چاہیے، اور ریسپانس کے لیے نا سوچنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بغیر ٹائم لیے آپ ریسپونڈ کریں، ٹائم لینا چاہیے۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا
5: بھائی۔ آپ جو یہ کلر بنا رہے ہیں میرے خیال میں انشاءاللہ یہ جو طاقت پلس ہے نا، اس
0: ہر کسی کی ضرورت ہے، بالکل اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ
5: آپ بنا رہے ہیں تو ہر کسی کی ضرورت ہے، ان شاء اللہ آپ کو
0: مزید
5: کامیابیاں دیں اور سب کو بہت سارا سلام۔
0: اوکے، ٹان کلا کو میں سلام کھینی آئے تھا نا لاکھوں نا ہیپی فرا چلی گئی ہیں، پتہ نہیں غائب ہو گئے ہیں کہیں، اللہ کرے خیریت سے۔
5: اور سب سننے والے کو جو جنہوں نے، اچھا تو جنہوں نے عورتوں پر بہت اچھی بات کی اور ان کی بہت ریسپیکٹ ہے،
0: جنہوں نے عورتوں کی سائڈ لیا، ایسا بولے نا، میں بھی تھا ان میں۔
5: جی بالکل جی،
0: ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ آپ ہی تھی سونیا آپ ہی، اور کیا کہہ رہی ہیں، اچھا قدسیہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے عورت، لیکن اسے دو ٹکے کمانا جاتا ہے۔ غلط کہتے ہیں ایسے لوگ، ان کے گھروں کے اندر برکت نہیں ہوتی یار، روزی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، آپ کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر سو غم بھول جاتے ہیں استاد جی، تھینک یو ہیں جی، آلویز کیپ اسمائلنگ، یہ تو اسمائل نہیں اسمائل تھا پتا، हया खान जो है आ चुकी हैं भाई, कॉले शॉले कॉले करने वाले, थोड़ा सा मैं मैसेज पढ़ लूं हया का, फिर उसके बाद आपकी कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, माय सेल्फ के यू हया खान, कैसे हैं आप? शो हमेशा की तरह जबरदस्त है, न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग एडवांस में मुबारक हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर दीज आइटम्स सोनिया, आप ही अदन हीरा और सब

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹانک. السلام علیکم وزیرستان. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو ویلکم جی آیا نو پخیر راغلے ست بسم اللہ. بالکل خواتین و حضرات, آپ تمام سننے والوں کو صحت کے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جناب جو بہنیں بھائی ہمیں جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ونس اگین میں ویلکم کہتا ہوں. صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے, جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. آپ کے جو بھی صحت کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہوتا ہے, کوئی ایسی بیماری کی آپ تشخیص کرانا چاہتے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں لائیو شو میں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے محترم حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات, اس پروگرام از بروٹ یو بائے الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک, اور آج کا پروگرام بھی بالکل لائیو اور براہ راست ہے. اور اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. سو ایسے پیشنٹس جو ہم

0: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی
1: شبنم کی کل مارا گلال وشندہ وشندہ
2: مہنوریم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا, دانی او داغونه او پمخ. الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو, ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو. بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب, د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش. ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ, د چا مخ باندې دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کے انشاءاللہ مغبم مکمل صفاشی.
3: ز سمیر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیلنا. ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کانونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما. پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما. ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لیدلی چی خلق و سر دمرا مینہ اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی. آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور پا گارنٹی سر بورکوں. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پائندہ باد.

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

اچھا جناب 85-83 والا جگم نے کہنا سسٹم اپڈیٹ شو ہے جیسے کو 85-83 من اس میں کے والا واڑی بلی کی اری چیز فیس فلا نہ مخ فلا زین ما نو بیا بیر والا شی 8583 نو بالکل جی کے والا شی خاص کی کیونکہ سسٹم اس اپڈیٹ شو اسی را ولے گیا خاص دو کالس اور دن کے لشتہ بارو کے خاص

لاس کې درته ونه لیدا ته ډلې خلک چې څوک مې فنا شو ته رکیږي جنا نمخ کې شاه چستا پر رڼا سم هو شم دې جناب خمر سری تک نه تم هو جاتی ہیں جب آپ کا شو سننے سے ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز اور انداز دیے ہیں خدا نے آپ کو ریکارڈ ہونا دیسے نہ ریکارڈنگ السلام علیکم متی علیما دا شیخ گرینا نظبان بیتا تو مردود بیتا پیر مطلب بیتا افتین کو سلام رضا بیتا السلام علیکم سلام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے بھائی اللہ آپ کو کامیاب کرے امین سم امین نظبان بھائی زندہ باد نظبان بھائی سبھی بھائی زندہ باد بختور آڈی رمن خور خوشحال شیخ